Amos, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tue memoriam requiesci, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerare, ut redemptiones tue

Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam requiesci, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerare, ut redemptiones